ade bo pɛ sɛ wokɔbra ne yɛserɛ mpo a awurade ayɛ bo awurade tumi yɛ no no ɔɛ na ɛka kyerɛ wɔ wotebia ne bɛtumi adane wate wobɛka sɛ wo ne bia mi namenie ɛti akua sɛ wo apaa na wo nie bɔwodi ɛti amɛkyaa wo paa na wo nie ɛti ma me wurɔ su wo paa na wo nie ɛti kɔfiasie no paa na wo nie ɛti piasie me paa na meni ɛne wɔbɛhu me kora yɛ wɔ wohu me sɛ meampo kane no ɛneɛma da ne wɔ waa na meni ɔnaasia ka ne kyerɛ no sa tebia na asɛ ne nyinaa ɛbɛyɛ yie wɔkura sene mabɛtena kuro mu abɛdi adeɛ ɛyɛ mɛtumi yɛ no no